0: jainkoa, abano erretzailea omen da. Haren odei grisak ikusten ditut. Gauean ere erre egiten duela, jakina. Ni neuk bezalaxe lastana.
1: Zuzitan erretzailea baina etzara. Anitzetan negar, erazin hauten, geburdinak ikusten ditut, eta jainkoaren ondoren zuzara nire maixua.
0: Abano erretzailea omen da, arek esan dit, eta keak paradisura gatzara mala. Ni neuk badakit, ene lastana.
1: Zuzitan erretzailea, baina etzara. Horiek gabe, malerusa zara. Ilargipean, ireki begiak, jainkoaren izenean, ederen.
0: Jangoikoa ban erretzailea omen da. Zure gandik urbil, haren gandik urru. Bizitza oro okan nahi zintuzket. Konprenina zazu ene lastana.
1: Zuzitan erretzailea baina etzara. Eta azkeneko adiztiraz ikusi nahi nuke. Nire begietako zolan maitan azazu ala jainkoa.
0: Jainkoa banu erretzailea omen da. Zure gandik urbil, haren gandik urbil. Bizitza oro ukan nahi zintuzket. Konpremin azazu, ene lastana.
1: Zuzitan erretzailea baina etzara. Eta azkenekoa diztiraz ikusi nahi nuke. Nire begietako zolan maitan azazu

0: want to sign check. It's okay.
1: Il chante Serge Gainsbourg.
2: Oh, je pense que j'ai fait des choses qui sont pas dégueu.
3: Juan egingo naizela esatera etorri naizona eta zure negarrak ezin izango du ezeralda. Hubo moven berlenek ongi zioen bezala. Joan egingo naizela ezatera etorri naizona. Garai onaietaz oroitzean egiten duzunegar. Itotzen zurbiltzen zara betirako agurra eldu denean damutzen naiz. Joan egingo naizela esateko orduan bai maite zintudan baina. Joan egingo naizela esatera etorri naizona eta zure negarrak ezin izango du ezeralda. Uvon moven berlenek ongi zioen bezala. Joan egingo naizela esatera etorri naizona.

Zor biltzen zara, betirako agurra, heldu denean, damutzen naiz. Joan ekingo naizela esateko orduan, bai, maite zintudan, baina...

0: zen zara, betirako agurra heldu denean. Damutzen naiz, joan ekingo naiz zela esateko orduan, zeren gehiegi mindu nauzu eta joan ekingo naiz zela esatera, etorri naiz ona, eta zure negarrak ezin izango du ezer alda.
1: One, two,
2: sound check.
1: Please.
2: Okay.
3: Bienvenue sur www.gainsbarradio.com.